0: Fraternité FM, la plage publicitaire.
1: Gisson, tombouka dabira babin gobi bia, yen soba tembao doa, mobakun wera sansa bwagina, wara tembao gemo. Daku daku gumma barada no, mawibu tembao ge dori, wiu tembao gemo, unkme, nyero tembao ge ton dabiru doriko. Yakba, ya ma kuro te, sama, tembao gang begu dorara, kotunu maruo, ajaseyo, barakuo, ankunkba, sa ANDF ben yirikisi kpa eba suibamo, I fonsiye bine. Yako nun somiwa ankanye, wara tembao kasamo, asere tembao ge dwe nyero mi, akinya dwewa, akinya dorawa, akinya wanyaro mani duke wa tinso, ya ma wasara mo te, ka I fonsiye bine mbaruka, garigeyi mwa yumbe yeri. Iduka ado kadasa gibu mi ben merio. Nkumeni idamba nimi soku kam tia. Ne ita kam ita noba ne tia. Ye kunde kam tia. Noba tia yiru. Noba tia yiru. Noba ne yiru. Bankibu nun tembao dori. Ado a ifon siye so meri. Manyiru wa tembao gemo asiri win tembao dwe.
2: Move Africa mi. Sokunu te gosiawa, purantona, kasokuru fofek panu, ka garikoa, norusari, fuku fuku, ataki yowen kankara soso, étoile 173, étoile 1, 10. Amanyema, fofek gobi menon saka kwa, yenon noba ti abako nun soseruko, akawengibu soku, ban kankara son damba yera nabamon, yen sonwe so a garitie.
3: Move Africa, un monde nouveau vous appelle.
4: Mwene andarye made tununti anwoda nye mwene ayo menu wawa.
5: Mero bisibu, woda ewa ten so bene mini yesan ya kosoro ngeri mwene namo. Yesan na kisi mbira gya sabi ni nunka do nunka we. Sama woda e menu wawa yako de besen ndiyanu nugiyako. Besen sabi nu nungbwando. Ya wene woda e sanye nyewa. Ya wene su woda e kyoko. Pasa yenye ni sa dokuru kwa yemen kwa ndirasa na girune
4: munwene andarye made tununti anwoda nye nwene ayemen no wawa
6: kose kozo giba bane sube gari inosia beba non kenwa za bank mondial giandi
3: Fraternité FM.
7: Aucune musique ne nous résiste.
3: 96.5.

0: La fréquence d'une vie. Fraternité FM. Fraternité FM, la plage publicitaire.
1: Eko yabo, tako donu ekwan. Wede nou lo, nou kon enon donu mende. Kabi enon donu mendo nou konglo. Ndido akotun wan, amon, ado titi sin hudo. Wa la pe, enan gbeje nou kontu ekwan vonu. Lobo, titi eton, eka varia. Besin, chaki a foton nou kwenye kloron. Ako mon titi hoho. En tandame enan do kwe kege, chobona mon nou konu wan. La pe, ewe do enon bibloe.
2: Bienvenue chez vous.
3: Adjo, adjo le ekpo mwa. Kito me seltis fide, akawotu nya. Teno te kwa di nulo yi te wewe. Kito me seltis fide, esi ye kamwe agmo po moda jodwe voto. Eve ou de bua, ya ou bozin, 10, 133, 10. Kon fofeto e odo kikowe. Fofeto e de we koye, e renwe na sobo huzu adjo nanwe. Anado me yilowe, anado mflag bejiji we. Nwana fe do me SMS le neon zon kwen kwen makwen. Evo a, aso che. Akatunwa, bonu kwen ando home home webi nwa, Celtis Fide, leto nou devoui devoui, e yon weblo forfeto ekpon ene nou li ekpon nwa, e so yon kendo kwen aso nou ya, e nan nake aton we wogi, e yon pon kon wablo o, ken kwa tonne akomo so ya ane, ade chaki do kwen tombo forfe nan, e blo kendo kuro kwen kande o 50, waba, akozin eto al 133-10, anamon lene le bodu, abi, yon flag wajiji, bozin aplikasyon en Celtis ton e, apowa, kodo Celtis Fide kwo o,
4: Celtis, c'est 100% moi.
5: Armani yasa samangia, uwe nesu enene munwa, pasanye nonido.
6: Na paro beuko, yawe ne yasa benen woda suye men nonwa. Ire yakode, besen soma yusi, banon sina ya unwa.
5: Armani yasa samangia, uwe nesu enene munwa, pasanye nonido.
7: Kose kozo giba, bane sube gari inonsia. Beba non kenruwa, za Bank Mondial Gyan.

0: tongodi.
1: 96.5 MHz.
0: Lo kodonu wekete fraternité ton. Mina dongba vi bombo mitole dakpa. Bo nuwa mewe mitole. Ajo jaja mitole. Donu ese mitole.

zagan tanton nuku we wele kwele lwa ron otomendo kodo kosa yon kron we keten radio fraternite tene gane le kwa jeno kukwa do papa binanzon jiragon ewa zoro akwez renkwe e imbesi abu kwezo na kwa meygon tukwe sado mime ime bolo toji bolo toro miye vikulo jiran kermi gane le kwa jeno kukwa do melako zuve gande madu sela ga ganotongo mi wa kholo ho sai ho we kete radio fraternité de rome tani gbe yan zan kwa ton go boro sun ton go e do nu kwa sun ko ya fo kwa ton nguru ko ni to yo e wa fi din yo mo mi ton kin do po de lo a lo mi ton bo mi an do ni mi ene ngu do lo mi ino kan ho sa pere bonai azome pa ko e khotan tro mi ton yo mi an to yo mi le din yo azome pa ko e mi le azome ko mi ne ba zo me no fi fonu yi we e ka je mo yo besi ko mi azome ko yo be ti ka je fi di e ne azome ka ro yi bu e fi emi le din yo morajile mi ko ro fi fonu azome ton yi we edun na jinje yin bulan le azome ko yo le yi bu e mo bona proje ne jedo alo ne kara donu ko igun ajio nida messi gan lisime tono po donu wa le won do me bena wa ko lo sadin mo so gbo de mi wo ile o me na so pa ko ya pa ene we

0: so ene wa yi o ye sin mi meje tedo mi me de village nbo bon tu we do de khlei si we nu e jesus christ o ku bo ma o fon bo iji hu ayo ele ni do ji kwelo bo e mo ke ga be buro apoko me awon fu to le ka je we ninu e bi kwelo su won to tabo khasidi we eh yes ni ka je te do e jiro ko jogi jogi o me na gba ho e me na gba flex 30 ye bi so ali e to tere tere bo to modi do bo je ma o khojaji susu ma o to jaji mo wa je so ni waye yes is me je tem bo o do do na nyemi ana ho ton tro mi to bo na ndo mi lojile ho medo te ni gbe pante ko tutun yin we yo mi ana fipo mo na gan yes is me ma yoro a ro je tinu bo ganji ho ton tro mi to mi bo te to mi ana kan ri sa pere ye we to mi ga kan ri sa ho ton tro mi to ma to so won e do po e ro fin ti me yo ma to do mi we bo nu mi an tun lojile won mo won e do fin ti me no fi mi a tun dojile o nyabuno meda ho o saizonu asharaf o mi a tun dojile eloko igbanu kuno porota boka yin mere boyin bo boyi mewiwi boka do o gadi dibrainu jirepo dopo dibrainu jirepo we mo njepo dopo adari oreji ero en metro 115 ohun edika town buru bame bokono do agundan gbe mi ton français gbe o khere khere mo ro po din anu gbe fun gbe o eno do eni lo size onle mi atun ojele ye mi khogbun to sin khogbun to lewe eno do fun gbe jejere ere go si meji to ton le khwe do azan gagbe yin azan ko gorun kwa sun khwe afo kwa tonu kunu po go eton kaga je e ho mediyan fi eje to bo indubudo yo ekun me kun ko tun we kun le ko a khwe gbe o hun meji to ton le e wa gbon fi din hun meji to e mi ra ko size onu asharaf ton le yo e wa gbon fi din boro riro se do mi ero jere mede buwedo iye bo ije mi ra ko asharaf we ne o jidin alo fide we mi mo be de flavo mi ton jeji ton lo fide hun mi kekekekle bo pla yan vie ne o re ipono pe gematon alo ino mi ma si pe ipono pe gematon ajin wo alo kan ton de le fi bo mi anan mi bo mi re mi a ko alo kan ine le bon adjeté do o meji to ton le di 01 99 90 98 18 mare bo gbon jin do 99 90 88 18 we go ni 96 26 58 97 ne ndo 96 26 58 97 atongo ne karo 94 98 73 58 yene 94 98 73 58 alo kainer mi khujewo mi ajete do o merajo o saizonu asharafu sin medito le jibo o vie ton emi moyo mi ekrado yin ibon ajori e kado te o ina sojonu yan sojo lo menu bo mi to wene mi bo eyin wi wa itoro khoroko sa yin khoro we keden radio fraternity don lengo dogmo e yesin sesin khoyo yesin sesin po ro tero mi ji bo ko ro dagwa do oni do mi to mi we bali bravo e mi ma tu wa ma yin ayo eko de ali yo juro juro ton de nu mi e on kon ton to mi to mi ayo adagbe bena wa do yesin sesin khu pere mi to o han gbe me
1: uluno na fifa mi bo nkun mo nu je wo edo mi ni no ho fi fa de nu mi de bo yen kun mo nu je wo ba re nu vo a de gele mi do me de bo nu mi ho fi fa de na o alu e me nu me ne de o o wi si za na wa me ne gon e si kun me nu me o de o me o fi fa na wa me o gon bo nto kun nu ye sin sen do Nune, ewa kon renouvo djebo, undo. La pe

ene khoton turuminto mi soke mi je mi ko tunajire nwe magwaro to bluyo ino adacha ne te kanzo boy beto ka bluyo e mana adacha dia dia dio khoton turuminto o mi soke mi nu nukun ko ikreundi e zo gosin kamiton membo mi kako lele ko ati mi dugu sedo mi meme wo to je bi ko jire ina chenu mi ndo dokpur meri bo mi do na do khodo aso en pa khodo ho enu mi de ti tekun le ko fo vida kon bi khui